Põgenesin tema eest mitu tundi. Ikka kuulan tema hinge läbistavat kohutavat tulgumist. Okste ja kiide vahel turnides rebisin oma seeliku ning kinga.

tagasi vaadates nägin tema sädelevad siin. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus siis lähenes. Vähe tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi veel ühte aegu nii elajas kui lind. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõlvast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatus selle koletise käes. Kuulsin, et tema suguseid võib leidesid kandist, kuid olin kindel, et minuga

kõrgel taevas ja lõikavad pilvedest läbi oma väikese kohmetu kehaga nagu tohutu kubult tulistatud noole ots. Tuul keerutab purustatud pilvi ja hajutab need järk-järgult. Taevas muutub täiesti siniseks, siis see tumeneb,